0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz o'qishatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов көе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 25-нче май көнне кушкар күп кенә проблемаларны хәл итү өчен шәп көн. Ләкин шунысы кызганыч, ул сезнең проблемалар түгел. Үгез бозау, акча мәсьәләләрендә сак булырга киңәш ителә. Таныш булмаган шалтыратуларны алмагыз, мошенниклар булуы ихтимал. Игезәкләрнең көннәре җиңел үтмәс, әмма авырлыкларга көйләнә белсәгез, сез үзегездән дә канәгать калырсыз. Кысларының бүген кәйфләре булмаска мөмкин, чөнки алар барлык борчуларны да йөрәкләренә якын алалар. Моны булдырмас өчен вакытыгызны дуслар белән үткәрегез. Арыслан, артык нервланмаган очракта гына сез бүген уңышка ирешә алачаксыз. Кыз, иртәгез бик тыгыз үтәр һәм буш вакыт булмаска да мөмкин. Җитәрлек көч куйсагыз, яңа башлаган эшнең нәтиҗәсен күрерсез. Үлчәү, авыр ситуацияләрдә дә уңай яклар һәм файда эзләргә тырышыгыз. Шаян, бүген кайберәүләр сезнең эшләрегезгә тыкшынмакчы булыр. Бу әлбәттә сезгә ошамас, әмма йолдызлар мондый күренешне конфликтка кермичә генә хәл итәргә куша. Укшы, эмоцияләрегезне кулда тотсагыз, көнегез уңышлы үтәчәк. Кәҗәмегезләрнең бүген эшләре бихисап күп булачак. Нәрсәгә беренче тотынырга белмәсәгез, анда ишракта интуиция ярдәмгә килә. Сукыяр, көннең беренче яртысында сезнең дәртегез ташып торачак. Шуңа күрә мөһим эшләрне бу вакытка билгеләгез. Балыклар, кискен сорауларга ашыгып җавап кайтармагыз. Моның ахыры хәерле булмаска мөмкин.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Алиса, Татар радиосын қош.
1: Қошам.
0: Эфирде кім?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
0: Алайса, Алиса, тавышын катырагач.
1: Хәйерле иртә, хәйерле иртә дөнья, хәйерле иртә милләт, хәйерле иртә безнең 115 FM яшьлегенә.
0: Уянып бит.
2: Шәмбе агентлары.
0: Уянып бит алмыйсыз бугай икегез дигән.
2: Хәй, торып барабыз менә. Торып барабыз, уяттым.
0: Безнең килеп уяттым соң. Икесе башлап җибәр алды.
2: Сәгать 7 тулган бит инде икән.
0: Хәйерле иртәләр, хөрмәтле мөхтәрәм ханнар һәм әфәнделәр, хөрмәтле татар халкы һәм дә инде Татарлыгына түгел, безне бүтүрсә тыңларга мөмкин.
1: Төрле милләт халкы.
0: Әйе, барыгызга да кайнар сәламнәр, хәйерле матур иттәләр. Бүген, 25-ше. Димәк.
1: Димәк, официаль рәвештә җәй башланырга да календардан җәй башланырга да күп калмаган инде. Мәктәпләрдә укулар тәмамланып килә. Балалар инде уку турында оныттылар дисәк тә була.
0: Алмагачлар чәчәк ата, мойның
2: 15-ләрендә ансы бер инде. Алар атты бит инде шәшәк. Атып кыйылып беттеләр инде анда быел белмим инде хәерлегә булсын. 25 майда гадәттә соңгы кыңгырау иде.
0: Әйе.
1: Без укыган вакытларда.
2: Укыган вакытта хәзер дә шулай микән ул ансын белмибез.
0: Аны инде укытучылар безне тыңлыйдыр. Яки без аларга алар безне тыңлый алмый.
2: Соңгы кыңгырау нишләр сонда? Менә искә төшергез
0: әле. Соңгы кыңгырау да. Ана инде теге саубуллашу линейкасы узаталар 11-нче класс сыйныф.
2: Аларны узаталар, ләкин алар әле экзамен бирмәгән.
0: Ие, һәм инде көтәләр беренче юк, тукта бер.
2: Йо, монда мәктәпләр дәресләр тәмамлана.
0: Ие. Китапларны бирәсең.
2: Китапларны биреп бетерә.
0: Аннары инде аннары иң беренче классның иң бәләкәй кыз, иң җиңел кызын алып Жилкегә утыртып,
2: беренче класс, Асу Битаны беренче сентябрь.
0: Ивни. Бөтен
1: әйберне бута бетерде.
2: Сиңа бута бетересең дә, үзең.
0: Димәк, без
2: фантазия кешеләсе фантазия.
0: Юк, бүтәнсә бер көнне
1: тәмамланыр. Сценарий буенча соңгы кыңгырауны да теге кыз шалтыратырга мөмкин инде.
2: Син триллер.
0: Соңгы кыңгырау бит инде.
1: Каян инде сценарий.
2: Юк, монда соңгы кыңгырау бит инде бу 11-нче класс балалары өчен.
1: 9-нче һәм 11-нче класс.
2: Балалар дип инде балалар.
0: Алайса.
2: Яш үсмерләр.
0: Менә укып бетергән 11-нче сыйныф кызын Жилкегә утыртып.
2: Аянсы беренче класса.
0: Йо. 25-нче без сайттырдык. Соңгы кыңгырау тың иттерде дә.
1: Ә без 25-нче майга соңгы кыңгырауга башта стен газетләр ясап әзерләнә идек диге. Һәр бер
0: Хаман ясый
1: Без ясый идек. Теге заманда ничә ел?
2: Ничә ел?
1: Теге
2: заманда бу.
1: 2009 елда.
2: Теге заманда.
1: Һәр бер класстагы һәр бер укучыны чагылдырып, ниндидер рәсемле менә безнең һәр беребезнең машиналары.
2: 2009 да?
1: Әйе. Шулай гәҗит ясадык.
0: Соң бетердем.
1: Шигырьләр ирәндек, җырлар җырлыйдырык, соңгы кыңгырау диеп. Укытучылар, анда элек мәктәптә укыткан ветеран укытучыларны чакырадырык. Районнан кунаклар киләләр, төрле җитәкчеләр килеп котлыйлар.
2: Ә мин хәтерлим...
1: Бездә менә шулай матур...
2: Ветераннар дигәч, мин хәтерлим 9-нчы майда менә чакыралар ветераннарны, имен бездән аны дядя Фанасий бар, күрше, мәрхүм инде. Чәчәкләр бүләк итәргә кирәк. Мин гел шуңа барып бирә идем чәчәкне. Чөнки ул мин күрше.
0: Шуңа күрәме?
2: Искә төшә. Аны
0: нигә чәчәкләр мәктәпкә хатып барасың? Кәтеп кәтеп бирергә күтәр биргәнче.
2: Юк, я кеше алдына кызык бит.
0: Кеше алды менә бит. Кеше күрсен дип. Я менә. Дядя Фанасий.
2: Мин 25-нче майда ветераннарны чакырганын хәтерләмим.
1: Ветеран укытучыларны.
2: Ә, укытучыларны.
0: Тарале, хайли ителер соңгы звонок, 2-нче татар гимназиясында 26-нчы майда иртәгә дигән.
2: Әйтәм бит, менә хәзер үзгәрешләр гел безне чаптыр шулай. Нигә микән?
1: Ул имтиханнар белән бәйледер, ниндидер әзерлек чаралары белән дә. Хәзер бит бердәм дәүләт имтиханнары кергәчтән аларның әле узган елларда соңгы кыңгырауга кадәр дә бирәләр ие. Кайсыларында?
2: Әле дәүләт имтиханнары. Хәзер бит андый имтихан юк, хәзер ЕГЭ.
1: Юк, мин әйт, ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханы.
0: ЕГЭ дәүләт имтиханы.
1: Әйе.
2: Рәхмәт инде.
1: Бу елдан ялгышмасам, аны әйттеләр, соңгы кыңгыраудан соң, гомумән июнь башланганда гына бирә башларга дип. Әле конда инде июнь башында имтиханнар кайбер фәннәрдән тапшырылып та бетәдер.
2: Әле бит менә башта мәктәптә бирәсең имтиханнарны, аннан соң әле ниләргә институтларга барып бирәсең. Хәзер алай институтларга барып бирмиләр инде, дими? Бер бирәләр дә инде.
1: Хәзер менә шул БДИ бөтен әйбергә ярый. Бөтен уку йортына кайсы
0: стандарт.
2: Стандартны. Сам тегі интернетті ғана жібересіз. Қайырлы болсын. Оңышлар енді біздің.
0: Біз оқиық.
2: Қызларға, жігіттерге, кімнер қазір бере, әтеңелерін айын сабырлық.
0: Біз оқып отырғанда бүтін оқытушылар сүйінген енді, Аллаға шүкір болар бітті деп
2: бұлар. Енді, сізде де солай.
0: Сүйініп, шатланып, ұзаттылар, нихаят деп.
2: Нәрселі тегі выпускнойлар жасап.
0: Біздің қазір мектеп дей ме? Біздің мектепке ішіліп біткен ауылда.
1: Шын.
0: Шын. Бір қойтып видеоға түсіріп келермін, деймін, анда енді қазір ішіліп біткен деп түгіл, енді терезелері қойылып біткен.
1: Сіздің ауылдан балалар басқа ауылға барып оқиылар ма қазір?
0: Районға.
1: Районға. Автобус ері.
0: Ие.
2: Сен кеткен үшін деймін?
0: Біз кеттік те, жүмірі бітір кеттік деймін. Йоқ, шын айтқанда не енді?
2: Тұрған үшін балалар
0: әсі. Көңілге
2: нейті. Балалар табыңыз әлі. Күннәр матур бит.
0: Балалар табырға керек. Нәрсе дейді, күннәр матур?
2: Күннәр матур.
0: Күннәр матур. Бұрт шыққан ағы.
2: Ирина Бетмағыз.
0: Бұрт шыққызды, ашықыз.
2: Бұрт күл алып, ел
0: үйтін. Бірінші экзамен 28 майда башларына татар тілінден деген міне.
2: Анда ұсап керек ме бетеме?
0: Ие. Айда енді аңсын.
2: Қошан.
1: 28 майда татар тілінен бірінші имтихан болашын.
0: Міне, езғандар бізге.
1: Міне, бұйыл шынапта соңырақ башлана екен имтихандар.
0: Бұйыл бейт хоккейді соңырақ бітті.
1: Міне, мен ұққыған вақытта 11-ші июнде біз соңғы бірдем дәулет имтиханын берген едік. Хәм шуннан соң біз енді құтылдық. Міне, шул құрметлі радио тыңлаушылар, сізді язығыз.
2: Жейге бір атына қалды. Міне, нихаят енді.
0: Шойғына ме? Шойғына
2: ме? Әйе, каникулар көбісінің не, отпусклары башланалар енді. Хәм бүгін бізді Алла берсала тілесе, қонақлар да болашақ жыл оңайдан.
0: Бүгін
2: кімдер екен әлі сыр деп қалдырайық.
0: Бүгін күні биік ісі.

0: Гадетте дүшәмбеден яңа атнага планнар куралар. Без әйдә гүзәле узган атнага нәтиҗәләр ясап алыйк. Мен инде зур масштаблы чаралар узды. Менә безнең Малайзияда беренче.
1: Безнең Малайзияда.
0: Безнең дөнья безнең Малайзиясы.
2: Алташ районы Малайзия.
3: Безнең Малай.
2: Безнең Малайзия Азиядә.
0: Беренче сабан туй булып узды. Анда менә Малайзия тарихында беренче тапкыр уздырылган
2: дип аңлатыла. Анда шулай татарлар күп микәнни?
0: Җитәрлектер. Җитәрлектер. Татарстаннан кунаклар чакырылык булгачтын. 23 май көнне узган менә бик күңелле генә булган милли уеннар, милли ризыклар. Гомумән татар халкының традицияләре белән таныштырып киткәннәр.
1: Без китмәле. Без китмәле.
2: Әйбәт инде.
1: Без китмәле.
3: Ярар, әйбәт.
2: Шәп, гомумән хәзер менә читилләрдә сабантуйлар күп узаймы?
1: США-да узган анда тагын
0: Америка Кушма Штатларында узды.
1: Әйе.
3: Ра, хәзер бит инде ул теге заманча дигни.
0: Булсын, әйбәт ул бит татар культурасын дөнья күләм таныту, күрсәтү.
1: Ортыру диген.
0: Чынап та горурлану?
1: Ие. Ясасыннар. Ни? Җигәдәле
2: без булдырабыз.
1: Оқшалар булса, ясасыннар.
2: Әйе, әйе.
1: Шулай бүген.
2: Бүген бигрәк күп икән бәйрәм. Кара,
1: 25 май ими?
2: Сөлгеләр көне бүген мәсәлән, ими?
1: Көрәшчеләр көне дигән. Көрәшчеләрнең сөлгеләр көне.
2: Сөлгеләр көне.
1: Бүген халыкара футбол көне.
2: Футбол, шул халыкара футбол көне.
1: Бүтән дөнья футбол көне дөрес сөйләгән.
0: Аннан соң бүген әле филологлар
2: көне. Менә ансы инде безнең Рәсәйдә.
0: Безнең Рәсәйдә.
1: Филологларны
0: Укыган, укый һәм укымышлы кешеләр.
1: Менә соңгысы күбрәк туры килә. Укырга ярата торган.
0: Күпне белә торган, бөтенәй берне белә торган.
1: Дөрес сөйләшә торган. Гомумән, филологларга мин шок атамыз.
0: Һәм алар гомер буе укыйлар бит. Гомер буе өйрәнәләр, өйрәтәләр.
2: Алар укымый, алар уйлыйлар һәр вакытта. Уйлыйлар. Гомер буена сүз белән ничек дәшергә, ничек әйтергә, ничек.
0: Шул, аннан соң бүген бәхетле билет көне икән. Хәтерлисезме, элегерәк тиге
2: автобусларда йөргәндә,
0: автобуста, трамвайда, троллейбуста йөргәндә бәхетле билетны карыйдырык.
2: Зеркальный,
1: ул гадәттә кызык соннары тиге туры кисенгә.
2: Аны ашарга кирәк бит дими?
1: Ошы йөр инде.
2: Кабул буладыр микән?
1: Мин хәтерлим. Студент вакытта шул билет кына ашабыз дип тә инде без.

0: кел бахетле болуп.
1: Бахетле болды балашаклар бизнес жасайбыз.
0: Шундай хәлләр тагын нәрсә сөйләшәбез.
1: Алиса син күп кенә язып куйган инде мондай
0: яңалыклар
1: дип.
0: Ябылды. Әйдәгез, әйдәгез, искә төшереп китик хоккей.
1: Хоккей, менә.
0: Узган атнада.
1: Ник искә төшерәсең исә, менә.
0: Искә төшереп китәм, шуннан да бөтен балалар, минем кызлар жила битеп совыйлар.
2: Әле бер собы бала жилагачтын аңа бит бер хоккеист ни клюшкасын бүләк итте.
0: Бер хоккеист шул Радулов инде.
2: Радулов.
1: Радулов бүләк итте.
0: Радулов бүләк итте.
1: Безнең кегә.
0: Әйе.
1: Радулов ул бит элек бездә уйный.
0: Бездә уйнады, Салават Юлаевта да уйнады.
1: Ә булай тумыш мин аны сукарадым. Менә җиңгәч, әйтәм ничек? Ул ятсызланып җиңергә була инде, әйтәм үзенең командадан дип. Парадым да. Анас ул үзе нидән икән? Шуннан, тегектән. Ярослав.
2: Ну, не дисең дә, җиңелсә дә барыбер матур спорт бәйрәме ясады безгә хоккей.
1: Нинди матур булды, ахырында теге ниләр чыгып, фейерверклар, нәрсәләр анда яңгырлар
0: салдылар.
2: Ул бит хәзер соңгы елларда уен гына түгел, ә ниндидер шоу.
0: Менә
2: башланып китүе, әйме тәмамланганда. Аннан соң төрле пунктларда фан-зоналар булдыру, ул бит вау.
0: Алиса.
1: Тямаевның концерты кебек инде.
0: Шул шоу булды шул ул, шоу булды. Спорт уены түгел, шоу булды.
2: Ярар булсын. Менә шул рәвешле алар хоккей белән кызыксынмаган, спорт белән кызыксынмаган күпме кешене үзенә тартып, китереп, җәлеп итте. Гомердә хоккейның ни икәнен белмәгән кешеләр хоккей карый башлады. Алар да җанатарга әйләнде.
0: Сез белсәгез, күп кенә кешеләр, шәхсән менә кызлар. Яш кызлар, бөтенесе барып утыралар да, телефонда утыралар.
1: Телефоннан карайлар мы бары?
0: Юк, телефонда утыралар. Менә күбесе хоккей карамый. Менә килеп хоккейга киләләр, билет алалар микән белмим аларның.
2: Анда тусовкага килгән кебек.
0: Менә нәкъ менә ие, ие. Менә шул тиге атмосферасына.
1: Wi-Fi бардыр.
0: Киләләр, Wi-Fi бардыр, ие шул бушка.
2: Атмосферасы, аннан соң йигитләр бәлки карар дип аларга.
0: Менә шулай дигән.
2: Әле бар шунда кызлар махсус абонемент алалар хоккейга. Һәр уенна йөриләр.
0: Юк, менә 25 мең тора ул.
2: Менә.
1: Абонемент, әйе. Бөтен ниләр карасын.
0: Бөтен уеннар. Бездә булган бөтен уеннарына ие.
2: Ул бит алай
1: бит 300 рак та ул.
0: Ие инде.
1: Бер сәнкә. Ие,
2: алдан. Юк, аңа плей-офф уеннары кереме?
0: Ие. Алиса да. Ялгышмасам плей-офф уеннары белән уеннарсыз 23 24 меңме, тигенең белән 28 меңме, менә шулай ирәген.
1: Алар башта
0: былтырғы бәяләр.
1: Финалга барып эшләргә тиеш алар аның өчен.
2: Юк, соңгы уеннарның бәяләре белән чагыштырып карасам.
0: Ие инде, ие.
2: Бу абонемент алу өчен
0: да. Алдан алты, ие, күп кеше шулай тырыша.
1: Мен экономист кеше
0: икәнсең. Филолог.
1: Филолог, бухгалтер, журналист, хоккеист.
0: Шулдай, менә шундай чаралар узып китте, һәм дә инде безгә хоккей шулай бик ни. Финалга җиттеләр, икенче урын алу. Күмеш.
2: Хәзер алда нәрсә карыйбыз? Футбол, регби. Юк, безнекеләр татарстанлылар бит әле. Регбида дә әйбәт уйныйлар.
0: Ие. Біздің көп кіне өттен спорт түрлері де яқшы. Хоккей, баскетбол, хоккей деп
2: айтады. Волейбол да.
0: Ие, футбол қазір тренер олышынды. Қазір біздің яқшы, алла берсе, алға таба кетешекләр.
2: Ярар, мен шул әлі кейдегіз бүліні балық коммерциялы паузыға. Анан соң эфир біздің давам етербіз.
3: Тетрис бойынша дүния чемпионы табын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Жиханда йос, а книжка Верда йома йозгажейка коллекция. Йохши сифат, кулай бейлерден йосна. Книжка Верда рехимитегез. Козанда XL, хэм Франция удеузеклернен излегез. Ассортимент блен книжка Вер.ру сайтында танышаласыз.
3: Түбәя бу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
5: Доктор Шарипов клиникасы ояк кул тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юл хәлләре турындагы мәгълүматларга тукталып алсак, әлеге мизгелләрдә Казаныбыз урамнарында 4 балл белән бәяләнә безнең бөкләр.
3: Башкарты бил битендә.
4: 4 бу әйбәт дигән сүз бит инде.
2: 4
3: әйбәт дигән сүз.
4: Менә кунаклар да килде, бөкләр юк диделәр
3: Казан өчен.
4: Димәк, куркмагыз шыгырга.
2: Димәк, сизелә.
3: РКВ якларында
2: башлануы.
3: РКВ якларында бүкү бар диде.
4: Лизгав тураны буш. Чиста.
2: Гвардия урамында, Достоевский урамында, аннан соң, кайда безнең? Әйе, Достоевский урамында тут карлыклар бар күренә. Алга таба. Шулай ук Булакта, үзәктә безнең Татарстан урамында, Нариман урамында, Габдулла Тукай урамында азрак тут карлыклар сизелә.
3: Әйе, иртәнге тут карлык инде, куркыныч түгел.
2: Аннан соң
3: ансыгына була инде.
2: Аннан соң, гадәттәгечә үзгәрешсез ул безнең Мамадыш трактында. Менә шул төп куе кызыл урыннар әлеге урамнарда иде.
4: Ашыгып бирмәгез, җәмәгать, сак булыгыз.
2: Һәр барчагызга да хәерле, хәүф, хәтәрсез, имин юллар теләп калабыз. Татар радиосының таушын ныграк ашыгыз да, һәм яхшы кәеф дулкынына киләнеп, көнегезне дәвам итегез.
4: Мизгелдән кунакларны таныштырырбыз.
3: Таныштырырбыз, аларны беләләр инде.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Дагыстан битләре лизгинка кыйын ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
4: Түбәй абу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан байрамы белән котлый.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Отар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 25 май көнне Казанда язучан болотлы, яңгыр явуы көтелә. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Окша янчыгындагы хатынның фотографиясе бу урында окша булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульна Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Ящик на
7: Уолта Плюс. Тотар сценам от Казанган артисты Альберт Люлин, Енеден Козанда. Үстеме концерт.
8: Келгиз, мин сезны көтіп қалам. Біргелашып көмілешарбыз. Сезнің Альберт Люлин.
7: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов көе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тенеты сен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тенеты сен мөмкинлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тенет икән, димәк, Экспока.
2: Бәя тенеты сен автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка VR 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп, билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
7: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda Yıldızname.
1: 25-нче май көнне кушкар күп кенә проблемаларны хәл итү өчен шәпкен, ләкин шунысы кызганыч, ул сезнең проблемалар түгел. Үгез бозау, акча мәсьәләләрендә сак булырга киңәш ителә. Таныш булмаган шалтыратуларны алмагыз, мошенниклар булуы ихтимал. Игезәкләрнең көннәре җиңел үтмәс, әмма авырлыкларга көйләнә белсәгез, сез үзегездән дә канәгать калырсыз. Кысларының бүген кәйфләре булмаска мөмкин, чөнки алар барлык борчуларны да йөрәкләренә якын алалар. Моны булдырмас өчен вакытыгызны дуслар белән үткәрегез. Арыслан, артык нервланмаган очракта гына сез бүген уңышка ирешә алачаксыз. Кыз, иртәгез бик тыгыз үтәр һәм буш вакыт булмаска да мөмкин. Җитәрлек көч куйсагыз, яңа башлаган эшнең нәтиҗәсен күрерсез. Үлчәү, авыр ситуацияләрдә дә уңай яклар һәм файда эзләргә тырышыгыз. Шаян, бүген кайберәүләр сезнең эшләрегезгә тыкшынмакчы булыр. Бу әлбәттә сезгә ошамас, әмма йолдызлар мондый күренешне конфликтка кермичә генә хәл итәргә куша. Укшы, эмоцияләрегезне кулда тотсагыз, көнегез уңышлы үтәчәк. Кәҗәмегезләрнең бүген эшләре бихисап күп булачак. Нәрсәгә беренче тотынырга белмәсәгез, анда ишракта интуиция ярдәмгә килә. Сукыяр, көннең беренче яртысында сезнең дәртегез ташып торачак. Шуңа күрә мөһим эшләрне бу вакытка билгеләгез. Балыклар, кискен сорауларга ашыгып җавап кайтармагыз. Моның ахыры хәерле булмаска мөмкин.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarının. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлымы салалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем, ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
1: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстрой торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон та РФ сайтында.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
4: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш нотариус сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндез гүнбер.
3: Татар радиосы.
2: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 25 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы көтелә. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Татарстанда Мәскәүдәгегә караганда 3 тапкырга азрак халык яши. 2025 ел мәгълүматларын ашансак, Татарстан халкының саны 4,016,571 кешене, ә Мәскәү халкының саны 13,149,803 кешене тәшкил иткән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Украян, ИП 324-169-00-161-392.
5: Татар радиосына быел 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Xıdaydan yaxşı ir sıradım. Allaha şükür, yaxşı ir iləkdi. Əminə irim sıramağan. Şuna görə nərsə iləkkən, şul iləkkən indi.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
11: Омикронға әлбәттә.
10: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 айына қадар давам етеді.
10: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
12: Тезкәре йығындысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
13: Альбина Салаватуллина.
14: Актуаль белгечләр шакыра.
13: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
14: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
13: Боларның барысына да үзебезнең караш.
14: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен мөстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшлап алдыгыз.
4: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imiz.ru сайтында.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Unix. Билетлар сатуда.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
9: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
2: Төзүчесе ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов көе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda Yıldızname.
1: 25-нче май көнне кушкар күп кенә проблемаларны хәл итү өчен шәпкен, ләкин шунысы кызганыч, ул сезнең проблемалар түгел. Үгез бозау, акча мәсьәләләрендә сак булырга киңәш ителә. Таныш булмаган шалтыратуларны алмагыз, мошенниклар булуы ихтимал. Игезәкләрнең көннәре җиңел үтмәс, әмма авырлыкларга көйләнә белсәгез, сез үзегездән дә канәгать калырсыз. Кыслаларның бүген кәйфләре булмаска мөмкин, чөнки алар барлык борчуларны да йөрәкләренә якын алалар. Моны булдырмас өчен вакытыгызны дуслар белән үткәрегез. Арыслан, артык нервланмаган очракта гына сез бүген уңышка ирешә алачаксыз. Кыз, иртәгез бик тыгыз үтәр һәм буш вакыт булмаска да мөмкин. Җитәрлек көч куйсагыз, яңа башлаган эшнең нәтиҗәсен күрерсез. Үлчәү, авыр ситуацияләрдә дә уңай яклар һәм файда эзләргә тырышыгыз. Шаян, бүген кайберәүләр сезнең эшләрегезгә тыкшынмакчы булыр. Бу әлбәттә сезгә ошамас, әмма йолдызлар мондый күренешне конфликтка кермичә генә хәл итәргә куша. Укшы, эмоцияләрегезне кулда тотсагыз, көнегез уңышлы үтәчәк. Кәҗәмегезләрнең бүген эшләре бихисап күп булачак. Нәрсәгә беренче тотынырга белмәсәгез, анда ишракта интуиция ярдәмгә килә. Сукыяр, көннең беренче яртысында сезнең дәртегез ташып торачак. Шуңа күрә мөһим эшләрне бу вакытка билгеләгез. Балыклар, кискен сорауларга ашыгып җавап кайтармагыз. Моның ахыры хәерле булмаска мөмкин.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Хәйірлі күн, қадірлі тыңдаушыларымыз, баршаңызға қойнар сәлем. Тотар или тотар халқы деп өзінің іш уақытын бастап жіберемін. Мен Алмаз Нимаджанов һәм сізге яхшы кайфымды бүләк итәргә әзермін. Йолларыбызда күптән түгел біз достарыбыз белән боулинг үзәгенә барган идек. Күптән уйнаган булмаган һәм қызық булып киттем. Сізге дә әлеге спорт түрі, күңел ашу түрі турында сөйләп китәсем килә. Белгечләр әйтүе буенча, гомумән боулинг инде күптән уйнаганнар, мәсәлән, Мисырда табылган беренче археологик казылмаларда безнең эрага кадәр 3200 елда инде боулинг касыман ошаган әйбер бар дип әйтә безнең белгечләребез. Ә заманчалаштырылган версиясе безнең эрага кадәр 3нче гасырда Германия илендә барлыкка килгән дип тә хәбәр салалар һәм аның мәгънәсе гади булмаган бердә дип әйтәсе килә. Ни өчен дисәгез, ул дини мәгънәгә ия булган, дини күренешкә ия булган. Белгечләр әйтүе буенча, менә кегле сүзе дә герман, немец теленнән алынган, германия теленнән алынган. Кем барлык кеглеларында бәреп төшерә, шул инде үзенең гынакларын чистарта дигән фикердә йөргән ул заманда. Аннары инде әлеге дин югала башлагач, белмим, ул вакыттан дин булгандыр, кызганыч әйтә алмыйм сезгә. Ул үзенең дини ягыннан мәгънәсен югалткан әлеге уен төрен тик күңел ачы ягыннан барыбер бик ныгып калган әлеге халыкта. Шуннан инде әкренләп дөнья буенча да тарала башлаган һәм хәзер иң популяр күңел ачу ысулларының берсе дип әйтәсе килә. Шуннан да, мәсәлән, күптән түгел барган булсак, әлеге боулинг үзәгендә дә кеше рәхәтләнеп ял итте. Әлеге тош шарларны алып, кегліларны бәрергә тырышты. Гомумән, сезгә дә бер тәкъдим итәсем килә, гаиләгез белән җыелып, бер ялларыгызны багышлагыз, ял итегез. Шуннан да берләштерә торган уен спорт төре икән. Уңышлар булсын, кадерле тыңлаучыларыбыз, яллар турында сөйләштек. Хәзер инде атнабыз да башланып китте. Җәйгә кадәр безнең кала 5 көн, 5-3 көн дип әйтәсе килә, бәлки шулайдыр кемнеңдер. Шуңа күрә, әлеге атнабыз бик продуктив булсын, күңелле булсын, һәм әлбәттә, яхшы кайф белән.
1: Спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты

0: салған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Суварстроид. Шалтыратығыз. 207-10-35.
1: Реклама. Суварстами жәш-жәжә. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жәш-жәжә. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйланған фатырларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.
2: Түбәя бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
0: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясен диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
1: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: Татарстанның отказанган артисты Альберт Вилюлин янадан Казанда. Үстәмә концерт.
5: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Вилюлин.
4: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дүшәмбе көне дәвам итә, Казаныбызда көндезге 12 тыл бупты 7 минут, һәм юллардан инде вазгыят дип сорасагыз, минем сезгә җавабым гади, юллар бик чиста, бик яхшы, Аллага шөкер. Инде зур тоткарлыклар, зур бөкеләр күренми, бугай инде сөендергеч хәбәр дип әйтәсез килә, бәлки төшке ашка кайтып барышлар бардыр, бәлки инде әзрәк ял итүчеләр бардыр, шуңа күрә рәхәтләнеп Казаныбыз буенча сәяхәт итә аласыз, хәерле юллар сезгә, яхшы кайф белән хәрәкәт итегез.

0: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк, флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
4: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы чырлар
0: Татар радиосында.

Хәйле көннәр, кадерле тыңлаучыларыбыз, баршагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән. Мин Алмаз Нигъмәтҗанов һәм шушы мизгелдә сезнең сәламнәрегезне яңгыратырга, сезнең белән аралашып алырга мизгелдә килеп җитте. Баршагызга кайнар сәлам, көнегезгә хатлайны башлап җибәрәбез. Инде әйтеп киткәнемчә, кызыклы сәламнәр, кайнар сәламнәр, җылы котлаулар һәм яңалыклар барысында көтеп калабыз. 89172-308 номеры буенча. Вакытны сузып тормыйм, 89172-308 әйдәгез яза башлагыз, киттек. We'll be right back.

0: Алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 206-69-69.
1: Төзүче ООЗ Автоинвестстрой проект декларациясе нашлыкта донлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Мені көруге ұк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадырлыларым, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан никах ердәм мәшетіннен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ұйыштыра. Тәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Яқынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсыз ма? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
1: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 280300 телефоны аша.
4: Безче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомны тарыф сайтында.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Димәк, атнаның беренче көне безнең душәмбе, шул уңайдан әле без бүләктә уйнатырга булдык. Бүләкне әйтмичә торам, бик яхшы бүләкләр, интрига булсын. Гадәттәгечә инде мин шулай әйтергә яратам. Бүләкне иң соңыннан гына әйтәм, сез белмичә катнашыгыз кызыграк булсын дип. Атнаның беренче көне булгач, кем 7-нче булып Макс кушымтасына дөрес җавапны язып җибәрә, шул җиңүче. Бик гади, бик гади. Балалар, табышмага дип әйтәсе килә, монда инде сезнең игътибарлыгыгыз кирәк. Кулыгызга тизрәк телефоныгызны алыгыз кирәк. 89172-3800 номеры буенча Талтар радиосына хәбәр языгыз кирәк. Һәм сорау шушылайрак яңгырый. Көн белән төн нәрсә белән бетә? Көн һәм төн нәрсә белән бетә? Менә шушыны язып җибәрсәгез, сез җиңүче, 7-нче язган кеше дөрес итеп көтәм сезнең җавапларыгызны. 89172-3800 башка сорауны кабатлап та тормыйм. Инде шартын аңлатып китәм. Димәк, Макс кушымтасына кем 7-нче булып дөрес җавапны юллый, шул 2 кешелек чакыру билеты ото. Кайда икәнен әлегә әйтмичә торам, алдан сөйләшкәнчә киттек. Башлап җибәрдек уеныбызны, көтәм сезнең кызыклы хәбәрләрне.

0: Оса, яхшы җырлар бездә.
1: Бөтен бөек кешеләр кыска гомерле булган. Менә мин дә сырхаулап торам әле. Татар радиосында реклама.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Менә еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәуік, тәмле ризык, Қазаннан 50 генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, Затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәва.

0: Минскай урамы 10, доктор Шарипов клиниксы.
1: Тискари ығынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр шакыра.
2: Бездән сорау алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмил улы.
4: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыра.

0: арабның улы қымлықта ойнамайды ярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Тиздән Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
7: Омикронға әлбәттә.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тезкәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Эссе төркеме Казаным, Айрат Ильясов көе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықтаймын. Ортығын ұйықтарға аппетит ерік бермеймін. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207 1035.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Йоқынарығыз турында лише койғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3 тегіз бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
6: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш нотариус сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттиңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда Йоңа Йозғы жейгі коллекция. Йоқшы сифат. Кулай бейелердің Йосына. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қожанда XL һәм Франция үде өзеклерінен излегіз. Ассортимент білен Книтка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
5: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.ru.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Казан. Тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Казан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
10: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашнұтта сайтында.
11: Альбина Салаватуллина.
12: Актуаль білгішлер шоқыра.
11: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
12: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
11: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
12: Біздің қораш. 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: О, Аквапарк Сувар. УГРН 112-169-03-32-55-0+.
6: Тубея Бухан фасад материала разжитоштырыше Казанские стальные профили компании сенен бердам коллектива барлык мусульман кардашларыбызны йохынлашып килүше изге Курбан бәйрәме белән котлый.
7: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
8: Татарстанның отказанган артисты Альберт Вилюлин янадан Казанда. Үстемә концерт.
9: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Вилюлин.
8: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузель Яден, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
11: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
16: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
17: Хитлар ремейк. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Ишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Яқынарыгыз турында нишек койғыртырға дейіп ойлайсызма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәләмәт болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
7: Нинди тағын?
6: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Мен еш масам оңайлы.
6: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
8: Искәре йогынтысы болуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
10: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
11: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
13: Төзүчесе ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов көе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: балалар көшіру пүштәгіш. Иң ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
1: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм үз бизнесыңны үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
4: Татлы йоқы, тәмле төшләр. Қойдан үзлік шунды хисләр. Бишекте бар барысы да. Ағаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнгә тірек. Сатып алсаң, міндәр бүлек. Бишек білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
5: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яхшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
6: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Түбәя бу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-269-00-161-392.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлымы салалар?
5: Танышлы, үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
11: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
12: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-30.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
14: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
15: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
16: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
17: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
18: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
19: Әле генә кебек. 2001 елда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» исемле альбомы дөнья күрә. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек, Татар радиосына 25 яшь.

0: кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер хәр вақыт «Зинхар» официантны шақырығыз әлі дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне тисем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тисем өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тисем автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Субар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
7: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ойышма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәясе сайланган фатырларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
8: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
11: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
12: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам с 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский, пекарня номер 1, халяль, 270 граммов, 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
13: Лента.
14: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульна Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Киш-Иде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
15: Яшикле Уолта Плюс.
1: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Инде алга таба дәвам итәбез, җәмәгать игә бер кигә тапшыруын һәм бүген ни турында сөйләшәбез, ул да булса урамда нинди оят хәлгә калганыгыз булды. Шул хакта сөйләшәбез, үзегезнең кызыклы вариантларыгызны юллагыз 891-72-308 саннарын җыеп безнең Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына. Назыгыр, менә сине карап-карап барам мин ими? Көндәлеге теге социаль челтәрләреңне дип әйтегендә.
1: Ялганама бер нәрсә куйганым юк.
0: Әйе, менә шуңа күрә әйтәм бит, бу арада спортзалга да бармый башладың, сабан туйга әзерләнми башладың ахырсы.
1: Нишләп, менә бүген бардым. Әле беләсеңме, бүген шөгыльләндем, а бүген бардым. Теге соңгы 3 көнне гел бәйрәм дә бәйрәм булды. Мин әйтәм, бүген барырга кирәк дим. Үземне үстереп диярлек дәрәҗәдә бардым. Аха. Һәм шундый зур канәгатьлек хисем. Менә беләсеңме, дуслар, мин гел үзем менә дисциплинасы булган кешеләргә сокланам. Менә бүгенге көндә миңа калса гомен кешедә иң көчле, иң кирәкле, аны алга этәрә торган, тормышын алга этәрә торган яхшы сыйфатларның берсе ул дисциплина. Дисциплина ихтыяр кешеме, һәм мин гел үлем менә әйтәм, менә режим буенча, график буенча яшәүче кешеләр, аларга җайлыдыр инде, рәхәттер инде. Икенче яктан, аны бит инде син үзең төзисең. Һәм бик күп вакыт нәрсәдер эшлисе килми, ләкин үзеңне тик үстереп диярлек кыста белмә, юмалап кай вакыт алып барасың.
0: Барасың килмәсә дә, чыгасың килмәсә дә.
1: Әле яңа гына килгәндә, урам буенча берәү йөгерә, тирләп иткән, кая әйтәм, мин дияр ахыры бу дип. Шундый сиңа ошаган, әле тер машинадан тәрәзәне төшереп, теге башына тыгып, мин дияр дип кычкырмакчы.
0: Юк, ул ябыграк булгандыр.
1: Юк, синең шамарак иблесме нәрсә туктатты?
0: Нәрсә туктатты?
1: Ул кигән иде кызыл төстәге футболка.
0: Аллага шөкер. Мин зәңгәр төстәге белән җырлыйм.
1: Мин әйтәм, мин дияр безнең сөйләшүдән соң башка кызыл төстәгене кимәс дип уйладым.
0: Яра җәмәгат, әз генә темадан тайпылып киттек. Әй, каттадан бит инде сабантуйлар җитә, чынлап әйткәндә, теге дөресен әйткәндә, бер сүз көнгә инде безнең Корбан гаете шулай аңламыйча.
1: Ну, бу атнадан санаса, хәй ялла буйырса, ике атна калып барам. Хәерле кешеләр, минем бер ситуация булды. Өйдә калгот киемне табалмадым. Тапмага шалбар кидем дә чыгып киттем. Горький паркында тукталышта төштем дә, кроссовкины рәтлим дисәм, шалбар балагыңның теге кырында капрон калготки элеп тора. Шунда җир астына төшеп, шул калготкины тартып чыгардым. Башта кыен булды, аннан күлә-күлә җаным чыкты дип язган тыңлаучыбыз. Альмира исәнмесез, хәерле кешеләр.
0: Әле ярый ничек теге кибеттән капрон урлап чыккан дип алып китмәгәннәр.
1: Кызык имә, теге синең каршыңда кеше бар, әмдә артыннан теге кенәп кенә капрон ки чыгып тора. Капрон калготки. Кызык момент дигәч, күлеп куйдым. Эшкә барырга дип чыккан идем, җәй аяк киеме каблук сандали иде. Дигәннәр, аха, үкшәле димәк, аяк киеме. Бер аякның үкшәсе төшмәсме, ә кире кайтып булмый. Кибетне ашырга кирәк, ашкыш миндә иде. Эшкә ашыгам, каблукта, каблукта шул үкшәдә сынды дигән. Нишләргә? Ә давай икенчесендә бәреп чөрергә. Төшми тек. И барырга туры килде, оксап. Кайтканда сланцы киеп кайттым, махсус кием. Менә шулай була ул. Моңа инде 20 еллар үтте дип язган тыңлаучыбыз Рузиле. Ягъни аяк киеме киеп чыккан, ярты елда шушы үкшәсе ватылган, кире кайтып булмый, ашкыш үзенә булганга күрә, икенче як инде үкшәсендә бер ватырга тырышкан, ләкин килеп чыкмаган. Шулай итеп үстерел барып җиткән.
0: Аннар теге сланцылар сатып алырга туры килгән мөгаен.
1: Әйе, сланцы. Әйе, киеп кайттым дигән, махсус кием дигән, бәлкем булгандыр, әйе, алмашка ничек кенә булмасын. Кызыклы тарих, рәхмәт, Рузиле, бүлешкәнегез өчен.
0: Минем кафеда повар белән повар булып эшләгән чак, заведующий каядыр чыгып киткән иде, бергә эшли торган кыз әйтә. Әйдә камерада фарш күп, әзрәк шәлдерәбез, киттек. Пакетларны тотып, сөенеп, тутырып ятканда апайыбыз килеп кермәсенме? Җир тишеге булса, кереп кенә китәсе бит кызлар. Сырасагыз үземдә бирәм бит инде ди. Шундый оят булды, ул саран түгел иде, үзебез дә оятсызлар булдык инде дигән. Монда инде эш урындагы оятка калган хәл турында да керткәннәр язып җибәргәннәр шулай бит.
1: Карма, карма, аңлыйсызмы?
0: Әйе.
1: Шундук. Хәерле кешеләр, минем түгел әни оятка калган идем. Мин түгел әни оятка калган иде. Әти белән әнинең сүзгә килгән чаклары иде, дөресрәге аерылып йөргән чаклары. Кич белән әти гаражда ут яндырмыйча, әз генә сыра чирттереп

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.
2: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
3: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
4: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
5: Түбәя бу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальный профили компаниясының бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
6: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары авыруларын дәвалау һәм бөтен төр авырулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Нитка VR 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә шаласыз.
9: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: О, Аквапарк Сувар. УГРН 112-169-03-32-55-0+.
11: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама. Сува с нами ЖЧЖ, Юрт Салучи Ойжма, Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадоны та РФ сайтында.
12: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Өстемә концерт.
13: Килгіз, мин сізні күтіп қалам. Біргәләшіп күңләшәрбіз. Сізнің Альберт Люлин.
12: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Ештеген 6+.
14: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишите, Популяр Хитлар Автора Гузельядан, Нон-стоп, Билетлар Сатуда.
4: Ящик
3: Татар Радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Урамда нишек уятка қолдыңыз. Шул хақта сөйләшәбез. 891-72-308 стандарт жи. Біздің Макс ағам қалған хабарлар қошымтасына юлларға ашығыз. Хәйірлі кеш татар радиосы қызметкерлері. Тыңлап отырдым да, мен де өзім білән кішкене шақта мектепте оқығанда макулатура жи бар иде бит. Біздің келет бар иде, шунда мен макулатура тутырып қойған идем. Хәм бабай шундай оқып шықта, йон түйеп қойған болған. Мин мәктәптән кайтып шанага бер капшыкны салдым да киттем макулатура завод итергә бардым бит. Классташ малайлар киләләр дә тибеп китәләр капшыкка, киләләр дә тибәләр. Бу нинди йомшак әйбер дип. Ашып карасам йонны алып килгәнмен. Ялган идем шул вакытта. Менә шулай да була инде бу вакыйгага 30 еллап үткән дип язып җибәргән безнең Лилия исемле тыңлаучыбыз. Синең ялгышкана өйдән бер нәрсә ташыган юк идеме, Назгүл? Алай булай теге. Кирәк әйберне, менә шулай, бу тап.
1: Олай гына искә килми, кызыклы тарих, шуннан да кызыклы тарих. Рәхмәт, Лилия, язганыгыз өчен. Әлдә исегездә икән, күп еллар үтсә дә менә.
0: Монда теге сатып, сату җиренә барсаң яхшырак та булган булыр, йонны сатып җибәрсез, яхшы эшлидер игез.
1: Нишләп элек авылда, менә шул йон тутырып, ясалам тутырып, таудан шуалар иде бит. Ойны бик, элек без бик кичкене шакта.
0: Салам тутырып шуалар ек, ләкин йон тутырып шуган юк иде әле минем.
1: Мен шулай дип хәтерлим.
0: Син бигрәк бай булгансың икән.
1: Бәлкем шулай җылырак булгандыр ул.
0: Синеке бигрәк тәкә булган икән. Ярый, җәмәгат. 891-72-308 стандартын җыябыз. Максқа хәбәрләребезне юлдыбыз һәм Азат Фазлыев концертына 2 кешелек чакыру билетын онтабыз.
1: Әйе, дуслар, уртаклашыгыз. Хәзер инде күпме вакыт үткәндер, күпме сулар аккандыр. Шуңа күрә бергәләшеп искә алыйк әле.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрак комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, жұрашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзушісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Мен жойтырбай күртіңгіне үйге бір күйге де оқырына яқынлашы нәтижелер ясырға уақытқа келіп жеткендер, ләкин нәтиже ясар алдында бір хабар бізің ұқып кетмеше болмас, шолай бейді.
6: Әйем, қайырлы кешілер, сандуғашыларым, мен яшықта әлігіне қызлар шолбар кие башлаган идилер. Шолбар киесе киле бит клубка чыгарга. Эткемнин матур шолбарын урундук башына илеп, уйкуларга яткан күттүм да, анын шолбарын кийип клубка киттим. Эй, килиштирип бердим инде. Эткем сизмеде да, дусларым да сурамады, койшан шолбар алдың деп. Хәзергене рәхәт ул, нәрсе тилисең, шуны алып була деп, Минзеле Гүлнара апагыз деп килеп кушылган безнең радио тыңлаучыбыз. Гүлнара ханым, исәнмесез? Гүлнар ханым, дөресрәге. Хәерле кичләр сезгә.
5: Хәйрле кичләр.
6: Минзәлә якларына шулай койнардан койнар сәламләр.
5: Әйе, менә шойтырып әтисенең шалбары белән йөреп чыккан.
6: Без сезгә бүләк бирмәкче идек. Минзәләдән орлык килеп җитә алырсыз микән инде? Дигән уй туды бит әле бездә.
5: Бирәсең киләме?
6: Шойды уйладык бит инде.
5: Әйе. Шын күңелдән тәбриклибез бүләкне. Үзе килмәсә дә безгә калдырыр.
6: Әй, берәр туганыгыз, дустыгыз, бәлкем башкалада яшәүче берәр танышыгызга тапшырырсыз. Шын күңелдән котлыйбыз сезне.
5: Шын күңелле тәбрик дибез, һәм Азат Фазыевның 2 кешелек шахыру билетын сезгә тапшырабыз концертына. 2 июнь көнне Unix концертлар залында булачак, яшикнәве 6+.
6: Әй, дуслар, сез дә килегез, рәхим итегез, җәйне күңелле итеп, рәхәт итеп Фазыевлар компаниясында башлап җибәрегез. Фазыевлар дип әйтәм, чөнки алсу да булачак әлеге концертта. Әй, шуның белән мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сезнең тормышларыгызда менә шундый күңелле, кайфыгызны күтәрә торган юк барыгына булса да тарихлар булып торсын дип телисе килә. Шуның белән сау булашабыз.
5: Уятка калсагыз калырсыз, иң мөһиме сәламәт булыгыз дип.
6: Яхшы, мин Зияр Шаймарданов.
5: Назы Гөлсынгатова, иге бер киге.
6: Исән сау булыгыз, дуслар. Бик тиздән сезнең белән кабаттан ише төшербез һәм шулай ук әле очрашырбыз, чөнки бик тиздән безнең төгәлләргә әйтсәк, киләсе сәгатьтә җәһәт мобиль акциясе башланып китәчәк. Мин көтәм сезне, килегез һәм бүләкләрне алып китегез.

0: Көні бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәтті арайсың. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойса рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
3: Курбан-Байрамына әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шортларда үскен Роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Рахат итеп ял итәсегез килеме? Алайса на Рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесы, арендага бүлмәләре булган Рахат урын, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: шәп шәп бүләкләр эләгәчәк. Шуңа күрә үлгәрегез, ашыгыгыз, инде шайтырып без җәһәт мобиль акциясын башлап җибәрдек. Көтәбез. Кем булыр микән әлеге җиңүчеләребез?
1: Күңел ачу паркының директоры эшеннән нәрсә урларга белмәгәч, төннәр буе карусельдә булса да әйләнә. Татар радиосында реклама.
2: Яқынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Татарстанның от казанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
4: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
3: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
6: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зеттек ресурс». Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Мында мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-03-00 телефоны аша.
7: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Ендеше мага жакатман билаксысы башланып китти. Бизнинг ул да булса, Назыгыл хәзерге вакытта тиешне та басып тора. Рашид Вахапов урамы 17А йорты адресы буенча. Әлеге урам, әлеге адресны җыеп инде сез Назыгылны күрә алырсыз һәм әлбәттә бүләкләрендә ала алырсыз. Татар радиосының ул әлемен шулай ук инде күреп аласыз да Назыгыл янына киләсез һәм бүләкләрне аласыз. Үш җәһәт тыңлаучыбызга

0: легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Инде шулай тербек кертен генә җиңүчеләр безнең дә билгеләр вакытлар килеп җитә бугай шулай бит Назыгөлдән сүзне бирәбез Назыгөлгә һәм әйдәгез әле таныш китик безнең җиңүчеләребез белән.
2: Безнең иң илгер радио тыңлаучыбызның исемен дә әйтер мизгелләр килеп җитте. Илнур әфәнде безнең бүген иң беренче тыңлаучыбыз булды. Илнур әфәнде исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Ничек кайфларыгыз? Кайларда йөридегез?
3: Мин эшкә барадырым. Радиодан ишеттем дә иң беренче килеп җиттем.
2: Ә сезнең эш башлангын әле? Кайсы өлкәдә кем булып эшлисез?
3: Мин техникада эшлим.
2: Ага, техникада эшлисез. Ничә хәтлек дәвам итәчәк сезнең бүгенге эш көнегез?
3: Иртәнге 6-га кадәр.
2: Иртәнге 6-га хәтлек. Оху, Алла ярдәм бирсен алайсы сезгә. Эшегез әлләни авыр түгелдер бит.
3: Авыррак техникада.
2: Алайса икеләтә сезгә түземлек теләп калабыз, ими сабырлык теләп калабыз. Эшләрегез уң булсын. Шын күңелдән котлыйм һәм менә сезгә шушы Елмай сөт комбинатыннан бүләкләрне тапшырам бер рәхим итеп. Алыгыз әле кемгә сәламнәр?
3: Күп сәлемдер сезге, рахмат, шундай тапшырулар барган өчен. Туганнарга һәм мине танаганнарга.
2: Ә кемнәр сезне танырга тиеш? Үзегез кай яктан соң?
3: Мен Сабаягыннан.
2: Сабаның кайсы авылыннан? Бүтән нәрсә беләсез ха?
3: Курсабаштан.
2: Аһа, бик яхшы, шен күңелдән котлыйм. Инде безнең Сабадан да тыңлыйлар, шуңа күрә Сабаларга да кайнардан кайнар сәлемнәр. Икенче радио тыңлаучыбыз да килде бугай, исәнмесез? Сез эш менә бит инде эш җиңүчебез дә бар икән бит җәмәгать. Әле мин монда күрмичә торам. Әйдәгез танышып үтик. Исемегез?
3: Хәерле кичләр, Радиф.
2: Радиф әфәнде, сез кайсы якларда идегез?
3: Мин эшкә кайдан өйгә кайтып барадыр Мамадышский трактан.
2: Сез Мамадыш трактыннан ушып килдегез алайса. Юл кагыйдәләрен бозмадыгызмы соң?
3: Юк, кая бер кашан бергән бозганы юк.
2: Бик яхшы алайса, безнең нәкъ менә шундый тәртипле, итагатьле йөртүчеләребез дә киләләр әле. Кемгә сәламнәр яллыйбыз?
3: Сәлам бөтен тыңлаучыларга. Татар радиосына, алып баручыларга.
2: Ишетеп торыр имә. Шын күңелдән котлыйм сез безнең икенче җиңүчебез. Рәхим итеп алыгыз әле әлеге букшаны сезгә инде. Шын күңелдән котлап тапшырам монда безнең әләмебез. Һәм өченче җиңүчеләребез дә бар. Исәнмесез? Шибер-шибер ханымнар монда. Кайсыгыз белән аралашабыз? Кайсыгыз белән танышабыз?
4: Мин. Исәнмесез?
2: Исемегез?
4: Мин Рузалия булам.
2: Рузалия ханым, ничек кәйфләрегез? Ничек хәлләрегез?
4: Аллаһка шөкер, эштә менә.
2: Эштә хезмәттә имә. Мин инде бүтән радио тыңлаучыларыбыздан бүген сорадым, кая кем булып эшлисез дип сезгә бу сорауны бирмим. Шуңа күрә.
4: Күрелеп тора ди сез инде.
2: Күрелеп тора дип әйтәм. Кемгә сәламнәр яллыйбыз?
4: Барлык татар радиосы тыңлаучылары, мин беренче тапкыр әле эфирга чыгам, каушап калам. Шуның өчен мин үземнең туганнарымны, энемне Рөстәм, туктатып әйтәм әле, ирем Рөстәмне, кызым Айгүлне, улым Динарны һәм киленем белән ондагымны котлый. Ну, тәбриклисем килә. Шулай ук энем Рөстәм, киленем Лилия.
2: Бер кеше чүп калмады буга инде монда. Монда инде теге.
4: Балар безнең шушылар инде. Сеңлем Регина. Үзем мин төп чыгышым белән Камытамагы районы Иске Барыш авылыннан. Аларга да бик күп сәлам.
2: Ну, сез дөрес эшләдегез, чөнки сез бит монда исемләп санап киттегез. Мин Аллам сакласын, берәрсе чүп калса, буларнарсы хәлләр. Үпкәләрләр, әйе. Шуның белән инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенгә Җәхәт мобиль акциясын төгәллибез. Барыгызга да хәерле матур кичләр теләп калам. Мин Диар, әйдә, сиңа да эшләрең, эфирларың уңышлы булсын дип имә. Шушы инде эстафетабызны тапшырам, дуслар. Шуның белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.
1: Бик зур рәхмәт Назыгөл, безнең инде тыңлаучыларыбызны менә шундый шәп бүләкләр белән сөендергән өчен һәм бүгенге җиңүчеләребез безнең Илнур, Радиф, Рузалия исемле тыңлаучыларыбыз булды. Аларны чын күңелдән тәбриклибез. Бер кайчанда буйыкмагыз сез дә, кемнәр инде бүләкләр отырга өлгермәде, сез дә отырсыз сезнең урамда да. Әле теге утлар балкыр, шулай бит. Һәм бүгенге Җәхәт мобиль акциясының иганәшесе Елмай сөт комбинаты. Жылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Елмай майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез. Бүгенгә Җәхәт мобиль акциясе тәмам, һәм инде алга таба дәвам итәрбез. Кичке хатлайныбызны, үзегезнең кайнар сәламнәрегезне һәм котлау сүзләрегезне юллагыз. Ә кемнәр? Бүләкләр отмады, бер дә борчылмагыз, әле Җәхәт мобиль акциясе була. Атна буе.

0: Ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк. Татар радиосында реклама.
1: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
4: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Тиздем Корбан Байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы, элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Куршыға 60 толғаш, ол күн сайын 5-әр километр жаяу йөри башлады. Бүгін аңа 85. Һәм біз аның қайда икәнлеген күз алдына да китерә алмыйбыз. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр шакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзе безнең караш.
2: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Меңа 10 яш болғанда, тезірек 18 яшқа жетерге қиялана едім. Меңа 40 тула енді. Ә қиял әлде соқлана. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel. Хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйен Татар радиосында.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстәйде. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырақ бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қыйбатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: кишкі ош іс кеткішіде. Бігіректі майонез. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, әбірлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.